0: bure dukh rok sunta pitne suni sachi bani
1: sunte bini kahte bab sab gul rahe aap par guru.